mi kim bi na kung ti bu mi ba ta na kung ka ba na chi yang si den ba ko na gu yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so ki ya me ni chi tu si qiao bu qing pi tang du pi ta qing pi tang ge tun xie qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu bi